Aya, ndimabase ni munapasika na Radio Mosambiki, yalalingana na wakazi muchibarwe.

0: Mangwanani Mateus, warara zvakanaka?
1: Zviri naniwo. Zuro handina kushandisa dande mutande renhunga.
0: Epa, hauna kushandisa dande mutande? Chii chaitika?
1: Antonia, zuro manhero handina kuzwa nhunga. Ndakaona kuti izvo zvanga zvisingafaniri kurara mukati mwedande mutande renhunga.
0: Mateus, nhunga inokonzera musharirira. Handi pese padzinozika kurira kwadzo. Kazhinji dzinoruma chinyararire.
1: Kana tisikazwi chiro?
0: Ehe, kuruma kamwe kunokonzera musharirira. Ndosaka dande mutande rinofanirwa kushandiswa manheru ega ega.
1: Handichashotesi futi. Ini nemhuri yangu ticharara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzvararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu

0: Aparo, nari mangwana ni?
1: Mangwana, zitu mamkala kadi.
0: Damu, kandia nari paro nari oyo?
1: Kukana juangu, zakalia, kukupo.
0: Mate, nyamatanda, kuno fara hile?
1: Ah, kuno fara, amikani, amisha marani.
0: Ah, tepa ite, zikema amu chirongwa?
1: Ah, ndamuka angu, tena chirongwa, tinga chirambe chiripo, chirongwa, isi chirikumbe sama ningi waka wanga.
0: Natenda, mua ni mangwana ni ya kanaka?
1: Tabonga, zitu.
0: Natenda. 84 80 27 638. Tiri muchirongwa chine chatinoti wandikanganwa here. Paro nare mangwana ni? Alo paro nare.
2: Alo marara mano zita nambirai.
0: Dara lati marara ndia nare paro nare uyu.
2: Ungana za tera rindo wa chatiri zona mchira mbezatu basamu.
0: Mapulango kuno para here. Ah, tepe iti zima amuchirongwa.
2: Amuchirongwa ande, ndiye basi seguru wangu kunyamatanda mituchira iyo, ndugu saka basi.
0: Zita ni itwani?
2: Ana ati Virgilio Joao, ana mwanaje na jomila Manase, ate na jomila Jane. Amakala nyamatanda kumituchira la mibugu.
0: Ah, mosi enaba zenziru nare?
2: Ojo sezi, arenta isezi, sinta isete, 37 0.
0: Ndatenda mwa ni manza yakanaka.
2: Ndada kundi banga ndifemere mano vita ndakufakala ndizo ndikusaka tete yosana mala iyo ndikufona basi. Tatenja ala phone manjanga ndiona ngandi bati pa phone.
0: Ndatenda mwa ni manza yakanaka.

senze sainguwa liyese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhende kurutsa noko sorora kana kuti kolera. Karawa itwa kana kanyara zinyunge sabau kana kuti ingi marota kumasureke kusenze sa chimbuzi. Ziri da inhende kurutsa noko sorora kana kuti kolera.